над водійними нічіртом. Чок озуно зетті сокен, мі кормін дене седир, удмін теть картьопар, ніж нам борульто залго буш могай. Удялто мутнем туттом сольні, чок кенне шлет окіт семен, от те анні і будем, ой кенне нель.